0: あなたが次世代へつなぎたい島のもの、地、何ですか？
1: 海がきれい。自然がいっぱいで楽しい。
2: 蜂が飛ぶ通り。

0: 永遠に
1: 島歌が好き、歌いたい、
2: この奄美の人の優しい心を残したいです。
3: 奄美大島出身の歌者アーティストが由来、声を重ね一つになる、そして次世代へとつなぐ思い、和キャの島の歌が生まれました。世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: 奄美大島での取り扱いは奄美 FM、 アシビ、ツタヤ、セントラル楽器、カサリのサニーデイズ、奄美空港ターミナルビルシートピア、ヤマー空港売店、有村商事空港売店、コニアの松屋。お問い合わせはアーマイナープロジェクト 53-2202 まで。この CD の収益金の一部は奄美大島の自然保護文化活動として活用されます。
1: 次世代へつなぐ島の歌、世界自然遺産奄美大島歌島プロジェクト、懐かしい未来へ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: アマミ FM D-WAVE をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい。
2: あなたに見える景色が知りたい。
1: さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。

0: 77.7%。 スミョランよ、毎度ありがとうございます。
1: アマミ FM ラジオ体操アマミバーン。スカンマヤウガミンショーランマージンラジオ体操は新車の腕ばサージ上げてのびのびスロー。おれ
2: もいちゃかいたかと
1: 手吐きの運動
2: テイツタッツニーズユーズ
1: あの中上げ下げはい上げ下げはい
2: スラースラーハゲジャガ
1: 腕ば回しゅんストラが長かちならストカチ上かマーシュット
2: ティーツタッツニーズスラースラーハゲ
1: 腕ばソラシュン運動腕ば振って斜め上地伸ばし胸ば反らしんしょれ
2: ほれティーチハーツムーツユーツフルーシ
1: ドバイ行くかち伸ばしゅっとドバイ行くちとーし走っと伸ばしゅん
2: おれーおれーおれーおれーおれーおれーおれーはいがしながはげかんしん
1: ドバーもえらくしいち標識はつけて毎日やらしこっからくしんち
2: おれティーツタツムツユーツイティーツムツ
1: ドバーひねれひねれ腕ばーふてドバーじーきひねりよ
2: いだかどーティーツタツあげがしあげがしいい
1: 腕ばー伸ばしゅん運動

0: ソラション運動。両バー斜め下足曲げて、僕からゴーチ胸バーソラション。
1: ピーチ立つゴーチ、はいはいゴーチ。
0: 両バーモグラション運動。腕と胸バーまーすぐしぐるぐるぐるぐる。
1: ピーチ立つぐるぐる、はいぐるぐる、はいぐる
0: ぐる。ハーゲシトビオン運動。たぎばひらちゃりとじたり、ひらてとじひらてとじ、ほれ
1: はいぽんはいはいはい。
0: 手はぎの運動。うりばゆくちふりふりし、はぎやまげまげよりよりし、いきばうちつかしゅっと。おわりやふういきど、いきばふうさすいくりはきゅん。
1: ハーチハキョン。

0: 体操も済んだし、よっしゃ、今日も一日頑張ろっと、気張りうっとー。よし、ドラドラドラ、準備なんかしながら、いろんな朝の準備なんかしながら、安心ラジオ聞こうっと。
1: 島暮らしを日々見守る安心ラジオ。今日は、あら、商品が届かない。ネットでの買い物は慎重に、というお話。
0: あらあらあらあら。
1: ネットで買い物をしたが、商品が届かない、連絡が取れないなどで、ネットでの買い物に関する相談が寄せられています。
0: ハーゲバード。
1: 孫が欲しがっているランドセルをインターネットで探したら、定価6万円のところ、半額で販売しているサイトを見つけ、希望の色もあったので、つい申し込んだ。

0: 得。
1: 翌日受注メールが届き、お金を振り込んだが、振り込み確認後1週間で届くはずが1ヶ月経っても届いていない。
0: ハゲ大変じゃ。
1: その後催促をしても連絡が取れない。閲覧したサイトにも住所電話番号は書かれていないといったようなものです。
0: だまかし。
1: 購入の前には所在地や電話番号などを必ず確認しましょう。
0: まがんためだ。
1: 一人で悩まず、まず相談を。奄美市消費生活センター 52-1111 内線5264番まで。島暮らしを日々見守る島ラジオ。

0: アマカンゴールデンウィークバイキングよ。
1: やったー。
0: お腹いっぱいになったらエア遊具に射的、レトロゲームもあるっちよ。
1: わあ、遊園地みたい。
0: ゴールデンウィークはアマカンに行くぞ。
2: おいしいバイキングと笑顔の屋内広場、雨が降っても大丈夫。ゴールデンウィークは奄美観光ホテルへ。

0: ミュージシャンで奄美観光大使の橋健です。大使は気まぐれテゲテゲラジオの放送は土曜日午後2時から、再放送は同じく土曜日午後7時半からです。聞いてね。
1: ホロシャン天気ルリア、降っても晴れても土曜日は吉田昌司プレゼンツ村松健のユースダミニスロー。本放送は夕方4時から、再放送は夜8時から。

おはようございます。おはようございます。本日は、土曜日でございます。資源ゴミを出す日となっております。資源ゴミとは、ポットベトル、瓶のことを指します。それではご紹介いたします。名瀬地区、上宝地区、佐大熊、小浜町、港町となっております。笠利地区におきましては佐藤、中金区、

0: ネック、テケブ、前ひだ、ウッタバル、規制3区となっております。なぜ地区におきましては、スプレー缶類も回収いたしますが、スプレー缶は必ず使い切って出してください。使い切って出さない場合には非常に危険です。破裂しますのでご協力をお願いいたします。本日は資源ごみのポットメトル、瓶を脱水でございます。8時30分までにマナーを守って、出しましょう。DWEB からごみ出し情報のお知らせでした。
1: 続いてはキューヌユシグトゥ。カオルウジ、キューヌユシグトゥやヌーダリョンカイ。
2: キューヌユシグトゥ、タマクガニウヤヤナシドナサリュル、キムダマシイルティナシアナラン。タマクガニウヤヤナシドナサリュル、キムダマシイルティナシアナラン。親愛なる我が子よ、親は産んでやるだけしかできないよ。賢い楽しいまで授けて産むことはできない。自分で努力をすることが大切ですよ、という教えですが、親は誰でも子供が生まれた時の嬉しさ喜びというのは誰にでも大きいものだと思います。特に生まれ落ちる子供が5体満足であれば何もいらない、そういう感じになると思います。しかし子供たちはだんだん成長して小学校に上がり中学校に行ったりする中で、親としても勉強ができるということは嬉しいことでございますけれども、遅れがちになったりまた走りが遅かったりすると、親の欲目でいろんな不満があったり、子供たちにいろんなことを要求したりするかもしれません。その中で親子の関係が壊れたり、いろんなことがあるかもしれません。子育てというのは大変難しいと思います。子育てはこの世に残す親としての作品作りだと言われています。小さい時にしっかりしつけて立派な大人に成長するのを願っているわけですけれども、しかし思うようにいかない場合もあります。ただ親としての、あるいは教える側としても、あまり子供たちの能力差だけに目を奪われて、いろんな欲のことを要求したりすることもどうかというふうに思いますが、ただ言われることは、向上心があってやる気があって子供たちが自立できる子供に育ってほしいというのは親の願いだと思います。私たちは子供たちに自分でしっかり勉強して立派な人になりなさいよというようなことを言いますけれども、やはり家庭教育のポイントは甘やかさない、そして厳しさと優しさを使い分ける親でありたいと思います。小さい時に身につけたことは一生役に立つ、小さい時に身につけた染みたことは一生忘れないと言われているように、小さい時の子育て、あるいは子供に自分に厳しく人に優しい、そういう人になるように教えたいものだと思います。このユシグトゥも自分でしっかり考えて頑張りなさいよ

という仕事だったと思います。キャッシュである高い、お別れを高い、玉くがにうややなしとなさりゅる、きむだまし入れてなしのなるん。玉くがにうややなしとなさりゅる、きむだまし入れてなしやならぬ。あれはまた明日。

0: 奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えします。ご案内する情報は車両の種類や時間帯によって通行ができない規制のある区間および国道、県道などの主要道路についてご案内します。名瀬地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道安里線安里川入り口から 1.9 キロ地点まで。住用地区の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道加徳線1と加徳の間。辰郷町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道沿線沿地内。大和村の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、村道志度間湯湾岳線。宇検村の情報です。全面通行止めの区間は3箇所、村道ヤドン速攻崎線。迂回路は林道アムロ線をご利用ください。村道宇検船越線、平日と祝日の午前8時から午後5時まで。通行止め期間中は布野市海岸への通行はできません。村道湯湾大棚線、湯湾岳展望台方面への迂回路は宇検村役場裏、村道下浅と上大久保線をご利用ください。瀬戸内町の情報です。全面通行止めの区間は1箇所、林道久慈線。この他にも奄美大島と加計呂麻島でご案内していない通行止めの林道や片側通行の箇所があります。ドライバーの皆さんはスピードを落とし十分に注意してご通行ください。以上、奄美 FM から最新の交通規制情報をお伝えしました。
1: 奄美 FM D Wave をお聞きの皆さん、サウスブローです。ボーカルギターの関真也です。
2: ギターの佐村はじめです。
1: サウスブローの風待ちロマン、毎週水曜夕方4時から、
2: 再放送はその日の夜10時から。番組公式ツイッターでも情報発信中。
1: 僕らが見ている景色を届けたい、あなたに見える景色が知りたい。さあみんなで揺らいましょう。
2: どうかどうか。
3: こんにちは、奄美信用組合のめぐみです。おかげさまで私たちは5月11日に創立70周年を迎えます。いつも支えてくださる地域の皆様、本当にありがとうございます。感謝の気持ちを込めて5月11日の創立記念日当日、全店舗で紅白餅を配布いたします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。あなたと紡ぐ奄美の未来、おかげさまで70周年、奄美信用組合からのお知らせでした。

奄美市民歌輝く未来へ簡易二声合唱。

0: チバラジェ
1: パパパオパオ
2: シマレディオ
3: 奄美 FM D-WAVE が7時をお届けしょろう。

奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会から子どもの命を守るチャイルドシートについてお伝えします。自動車の運転者はチャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて運転してはいけないと決められています。チャイルドシートは交通事故に遭った時の被害を大幅に軽減しますし、幼児が運転操作の

0: 症になることを防止する効果もあります。病気などのやむを得ない場合は例外ですが、幼児を自動車に乗せて運転するときは必ずチャイルドシートを使用しましょう。チャイルドシートはその幼児の発育程度に応じた形状のチャイルドシートを使用させなければなりません。使用の方法を間違えると効果がなくなってしまいますので、取扱説明書などに従って正しく使用してください。チャイルドシートは子どもの体格に合ったもので、座席に確実に固定できるものを選びましょう。また助手席用のエアバッグを備えている自動車の場合は、なるべく後ろの座席で使用しましょう。チャイルドシートを正しく使って子どもの命を守りましょう。以上、奄美警察署交通安全協会安全運転管理協議会からお伝えしました。お送りしましたのは奄美警察署交通課稲垣でした。ありがとうさまりょうた。
1: 奄美市だよりラジオ版。
2: スカンマーヤうがみんしょーらん、
3: 皆さん朝ですよ。
4: 奄美市だよりラジオ版の時間です。お相手は奄美 FM の田畑誠と
3: 久米蘭で
2: お送りします。
4: それでは奄美市からのお知らせです。
3: 奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせです。重点支援地方交付金の活用により、エアコン、冷蔵庫、照明器具の省エネ基準達成率 70% を超える家電のうち、購入費、設置費の3分の1を助成する事業を実施します。事前申し込み期間は4月13日月曜日から5月15日金曜日まで。詳細は奄美市であり4月号の折り込みチラシをご覧いただくか、奄美市プロジェクト推進課島沢区立推進室電話 52-1111 まで。以上、奄美市から省エネ家電買い替え支援のお知らせでした。
4: 奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせです。居住地の最寄りのバス停から通学する市内高校の最寄りバス停までの距離が9キロ以上で、生徒・保護者が市内居住の方を対象に定期券購入に要する3分の2を補助します。各高校各市所窓口にて申請書を配布していますので、各市所申し込み先へ申請書をご提出ください。詳しいお問い合わせはなぜ教育総務課52-5133、住友地域教育課69-2111、笠利地域教育課63-1111まで。以上、奄美市からバス通学の市内高校生補助制度のお知らせでした。
3: 奄美市から国立公園内での開発行為についてご案内です。奄美群島の一部地域は奄美群島国立公園に指定されています。国立公園内では各種開発行為が規制されています。国立公園内において開発行為などを行う場合は、事前に国や県への許可申請、届け出の手続きが必要となる可能性がございます。なお、自己所有地でも事前の手続きが必要です。自己所有地が国立公園区域に入っていた場合は、環境省奄美群島国立公園管理事務所、電話 69-2280、または大島市長総務企画課商工観光課 57-7215 までお電話を。以上、奄美市から国立公園内で

0: への開発行為についてご案内でした。
1: 奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせです。奄美市に建てられている賃貸を除く住宅へのリフォーム工事に対し最大20万円の補助金が出ます。一時募集期限は8月31日月曜日まで。予算額到達次第受付終了です。なお工事着手前に申請が必要となりますのでご注意ください。補助の対象となる住宅申請者工事について詳細は奄美市ホームページをご覧いただくか、奄美市建築住宅課電話 69-3034 まで。以上、奄美市から住宅のリフォームを支援しますのお知らせでした。
2: 奄美市だよりラジオ版。
0: 本日お送りした情報についてのお問い合わせは奄美市役所または奄美 FM まで。
1: 以上、奄美市だよりラジオ版をお送りいたしました。それでは皆さん、交通ルールを守って

0: 平田明のガンガンレディオ。
1: 奄美 FM をお聞きの皆さん、東京在住奄美出身のシンガーソングライター平田明です。平田明のガンガンレディオは毎週木曜日夕方16時、再放送は毎週木曜日夜22時から。東京から奄美愛を込めて、奄美観光大使としても皆さんがハッピーになるような元気になるような楽しい番組ガンガンやりますよ。マージン聞いてくんしょり。
2: オタク
3: ラジオ。
4: この番組では奄美のオタクたちが
5: オタクな話題を熱くディープに語ります。
4: オタクのオタクによるご機嫌オタクラジオ、
3: オタラジ。
6: 放送は毎月第3火曜日夜10時半より、
4: 再放送は第3水曜日の同じく夜10時半より。皆さん